lag haro ye chando zang go landu mo ayang lo lo haro yang krcha mo go la chang tang la durgo